wa wo ye de sabe de wa ye kwaje ye nyankopo ana wo don za so wa no ana wo je problem no ye fa to change ma ye ma